Heidi. Og vi passerer promenaden, og der sitter han med plast. Han hiver i seg halvliteren, selv da så har han hast. Vi har vår egen